0: Augustsalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
2: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja?
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Soløradion pluss.

til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Soløradion Plus.

Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i Big eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi I alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen I fokus.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei! Enda bedre! Det tid for...
3: Fredagskos!
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
6: Soløradion Plus.

0: som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Soløradion Plus.

0: Augustsalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Soleradion Plus.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Soleradion Plus.

0: herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell. Banana, det bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
4: Soleradion Plus.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Soleradion Plus.

0: Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. To personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå I sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon Z så oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I selskapet, mener at det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få innlandsprisen, innovasjonsprisen eller ung inspirator. Det tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere I år 1. oktober. Det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her da, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: To hannjerver felt I Ringebu kommune de siste 2 dagene, det opplyser statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellingene så det 7 dyr igjen på kvoten I rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK. Solør får pent vær I dag, litt mer skyet vær I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
4: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: fantastisk. Radio Bingo, klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, Henning og Sinlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom inn om oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Det litt.
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
6: Når det tomt for batterier. Denne uken får du

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Pensionistforbundet Våler ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte på Vålerbana Hotel I dag klokka 17. Her får de blant annet besøk til Hans-Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjeftebua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld I kveld klokka 18. Det blir dans til musikk til Knut Halvars. På idrettens hus på Kjellmyra så blir det også hyggekveld I kveld fra klokka 17.30 til 20.30. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det ærverdige Solørsamveldets mannskor, Los Prostatas, drar I gang med øvelser igjen I kveld på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30. Dette et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre. I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solørradion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.
2: Solørradion. Solørradion pluss.

0: Etter flere runder med motgang så vil initiativtakerne bak privat videregående I Solør nå forsøke å få saken behandlet politisk på Stortinget. Trygve Slagsvold Vedum I Senterpartiet mener at videregående skoletilbud lokalisert på Flisa handler om langt mer enn selve skoletilbudet, og varsler at han vil forsøke å samle støtte på tvers av partiene.
1: Det fremmede selvfølgelig forslaget, og så brenner jeg personlig og veldig for Solør-region, og det å ha en videregående skole på Flisa. Det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør mer attraktivt å flytte hit, så det handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt.
0: Neste mandag så inviterer Norsk Revmatikerforening Hedmark Fylkeslag til åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen Elverum. Det klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo fra solørfirma Happy Helse AS som skal holde foredraget. Maili Sæterdalen sitter I styret I fylkeslaget til Norsk Revmatikerforbund og håper at mange kan ha nytte av foredraget.
2: Det jo mange av oss I Norge som lider av revmatisme, og revmatisme jo veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
0: Potetopptaket I gang I Solør, og årets avling ser svært lovende ut. Per Olav Venstad på Hanshaugen I Åsnes skal ta opp rundt 300 tonn med settepoteter I fra 130 mål. Han beskriver årets vekstsesong som fantastisk, med passe mengder regn og mye varme. Enkelte sorter har fått opp til dobbelt så mange poteter under iset som I fjor. Venstad tror også at mange matpotetprodusenter vil starte opptaket tidligere enn normalt I år, beskriver I Solør.no.
3: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Kjører du rundt I møkkete bil?
8: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
9: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensionistpartiet.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Solør får pent vær I dag, litt mer skyet vær I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder Yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
3: Soløradion pluss.

0: Norsk Revmatikerforbund Hedmark Fylkeslag de inviterer til åpent foredrag mandag 31. August om kosthold og ernæring på møteplassen I Elverum. Man trenger ikke å være medlem for å delta, og Mailis Sæterdalen, du I styret til Norsk Revmatikerforbund sitt fylkeslag. Fortell, hvorfor ville dere sette kosthold på dagsorden med dette her foredraget?
1: Ja, det stemmer. Foredragsholderen det en ernæringsfysiolog som heter Merete Korsmo. Hun kommer fra Happy Helse I Solør, og hun skal altså ta oss gjennom det hvor viktig kosthold I forbindelse med at du har reumatisme. Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo et veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Sykdommer da, som gir smerte og redusert funksjon I muskler og sener og kan gi inflammasjoner I kroppen. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt. Og jeg tenker, jeg jo reumatiker selv, og jeg tenker det at hvis det noe som kan gjøre at jeg får en bedre hverdag, så hvorfor ikke? Derfor har jeg veldig lyst til å lære mer om kosthold, og om det noe I kostholdet mitt som jeg kan endre på, enten tilføre eller kutte ut.
0: Og det jo åpent for alle, man må ikke være medlem hos dere for å komme på foredraget. Hvorfor ville dere ha et åpent foredrag?
1: Jeg vil tenke både og bevisstgjør folk at det noe som heter reumatikerforeninger og reumatikerforbund, og at I reumatikerforbundet så finnes det veldig mange likepersoner som kan hjelpe og veilede deg, og vi ønsker oss flere medlemmer, men det altså åpent for alle.
0: Og når det åpent for alle, det noen spesielle dere håper å nå ut til, eller hvem dere ønsker skal ta turen til møteplassen?
1: Det egentlig alle, og som vi ser I foreningene, så det jo de eldre mye flinkere til å komme, men jeg vet det at det også yngre som har reumatisme, og kanskje også kunne tenkt seg å komme, og du skal ikke være redd. Du kan ta kontakt, og så melde deg på, og komme, og så høre, og du kan stille spørsmål.
0: Ja, for man må melde seg på forhånd.
1: Han bør, ja. Ikke sant? Det jo ikke sånn at mest har du ikke meldt deg på, så kan du komme likevel. Men vi har jo en e-postadresse som vi gjerne vil at du skal melde deg på, så vi vet sånn cirka hvor mange som kommer.
0: Og den finner man på hjemmesiden deres, eller?
1: Ja, vi et forbund, og vi har lokale foreninger rundt omkring I kommunene. Hvis du har lyst til å vite mer, så sjekk litt rundt. Finnes den forening I min kommune? Kontakt de som sitter I styret der, og kanskje du har lyst til å være medlem, og du trenger jo ikke gjøre så mye mer, men du kan, der kan du få veiledning, rettledning, du kan henvises videre, du har noen å snakke med.
0: Hvilke forventninger har du til arrangementet da? Jeg regner med at du skal delta selv også.
1: Ja, jeg skal selvfølgelig dit. Og jeg har store forventninger til arrangementet, og jeg tror og håper det blir veldig bra, og at jeg går derifra med mer kunnskap enn jeg gjorde når jeg kom dit.

0: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon Z så oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I selskapet, mener at det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få Innlandsprisen, Innovasjonsprisen eller Ung Inspirator. Det 3 fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere I år 1. oktober, det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: 2 hannjerver felt I Ringebu kommune de siste 2 dagene, det opplyser statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellingene så det 7 dyr igjen på kvoten I rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK. Solør får pent vær I dag, litt mer skyet vær I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
4: Solør Radioen Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Høsten her. Og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, minus 30%. Utepotter, minus 40%. Rhododendron, stauder og roser, minus 50%. Og utelys har vi i alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.
5: Det litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
5: Når det tomt for batterier. Denne uken får du deg

0: Gravguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Pensionistforbundet Våler ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte på Vålerbana Hotel I dag klokka 17. Her får de blant annet besøk til Hans-Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjeftebua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld I kveld klokka 18. Det blir dans til musikk til Knut Halvars. På idrettens hus på Kjellmyra så blir det også hyggekveld I kveld fra klokka 17.30 til 20.30. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det ærverdige Solørsamveldets mannskor, Los Prostatas, drar I gang med øvelser igjen I kveld på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30. Dette et sosialt lavterskeltilbud for menn I alle aldre. I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solørradion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.
0: Kanalen det svinger av. Solørradion. Solørradion pluss.

0: Etter flere runder med motgang så vil initiativtakerne bak privat videregående I Solør nå forsøke å få saken behandlet politisk på Stortinget. Trygve Slagsvold Vedum I Senterpartiet mener at videregående skoletilbud lokalisert på Flisa handler om langt mer enn selve skoletilbudet, og varsler at han vil forsøke å samle støtte på tvers av partiene.
1: Det fremmede selvfølgelig forslaget, og så brenner jeg personlig og veldig for Solør-region, og det å ha en videregående skole på Flisa. Det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør mer attraktivt å flytte hit, så det handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir liksom Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt.
0: Neste mandag så inviterer Norsk Revmatikerforening Hedmark Fylkeslag til åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen Elverum. Det klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo fra solørfirma Happy Helse AS som skal holde foredraget. Maili Sæterdalen sitter I styret I fylkeslaget til Norsk Revmatikerforbund og håper at mange kan ha nytte av foredraget.
2: Det jo mange av oss I Norge som lider av revmatisme, og revmatisme jo veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
0: Potetopptaket I gang I Solør, og årets avling ser svært lovende ut. Per Olav Venstad på Hanshaugen I Åsnes skal ta opp rundt 300 tonn med settepoteter fra 130 mål. Han beskriver årets vekstsesong som fantastisk, med passe mengder regn og mye varme. Enkelte sorter har fått opp til dobbelt så mange poteter under iset som I fjor. Venstad tror også at mange matpotetprodusenter vil starte opptaket tidligere enn normalt I år, beskriver I Solør.no.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
0: Solør får pent vær I dag, litt mer skyet vær I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
3: Soløradion pluss.

0: Marian.
1: Til tross for to avslag så har ikke private videregående skole I Solør lagt inn åren enda. Frank Rognstad, hen det prosjektet står nå?
2: Akkurat nå står det at vi har fått to avslag som sier, og da er det å få en politisk behandling I Stortinget. Det som saken står nå.
1: Og for å få til det så har du invitert storfint besøk hjemme til deg på Smarbergsmoen, Trygve Slagsvold Vedum, tatt turen I dag. På hans vis det du kan hjelpe disse her med å få dette her fremme på Stortinget da?
3: Det å fremme det selvfølgelig, forslaget. Og så brenner jeg personen og veldig for Solør-region. Og det å ha en videregående skole på Flisa, det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør mer attraktivt å flytte hit. Så det handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir som Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt. Og så har Gunnar Gundersen også gjort en god grunnjobb, har laget et dokumenter, slik at vi sammen kan få til dette. Så målet mitt å snakke med de andre, og få til et flertall der man sier at man ønsker å ha en videregående skole her I Åsnes.
1: Ja, for du, Frank, her målet da, med å løfte deg inn mot Stortinget. Vi har jo hatt en debatt over mange år nå I forhold til studiespesialiserende tilbud. Nå har jo det kommet tilbake til Solør I offentlig skole. Det fortsatt et behov for et privat tilbud I Solør?
2: Ja, vi er trygge på at en privat videregående skole blir et varig tilbud. Og vi tror at det skal ligge på plisa. Og så kan jeg si det at vi I et samtale med Trygve nå vi også opptatt av å se på neste steg. Vi har med oss næringstunet, vi har med oss Matoma og Tom til å kunne drive dette prosjektet videre, men vi avhengig av begynnelse sted. Vi helt sikre på at det har et varig studiespesialisttilbud skal skje via PEVIS på Flisa.
1: Så det interessant å høre fra deg, Trygve, I forhold til du bor jo på Stange selv. Ja. Hasse, ser du på Solør?
3: Nei, Solør en område med veldig store muligheter. Altså, vi I Stange har nok fått gjennom glede av Gardermoen, fått den veksten. Men Solør ligger jo veldig sentralt I Norge. Og så det, men det det viktig også at du har noen ulike institusjoner her som gjør at det blir enda mer attraktivt å flytte hit. For hvis noen flytter, så skaper det også ringvirkninger. Det derfor vi har lagd den ordningen med nedsiv av studielån som har kommet I Solør til gode. Så gjør det litt lettere å flytte hit da, enn å flytte til Jessheim eller andre plasser. Det liksom hele målet. Så Solør et område med masse muligheter, men det har litt utfordringer også. Spesielt at det for mange ungdom som ikke kommer seg til arbeid. Og da det å legge ned den videregående skolen noe det dummeste du gjør, for da burde du satse mer på å ha god utdanningstilbud I nærmiljø, ikke mindre, og det jo veldig ille både for Solø, men også for Dokka, som den videregående skolen, for der også det alt for mange ungdom som ikke I arbeidslivet, så det må vi få gjort noe med. Vi kan ikke akseptere liksom godta og synes det greit at det så mange ungdom som ikke får brukt mulighetene sine, for det det som egentlig greia. Hvis du ikke I arbeidslivet, så får du et tyngre liv, og derfor så må vi satse mer.
1: Og her det du håper å få ut til å invitere Trygve hemmet på frittgående kortreiste Egda, Frank?
2: Nei, altså, vi håper jo på å få drahjelp, og jeg har stor tillit til at vi får det. Drahjelp for å få noen saken gjennom, slik at vi kan jobbe mot å starte opp.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du på rypejakt i år, Tore?
2: Ja, rype. Det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja.
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
11: Soløradion Plus.

0: Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake I 2001, og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon Z så oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I selskapet, mener at det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få innlandsprisen, innovasjonsprisen eller ung inspirator. Det 3 fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere I år 1. oktober, det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her da, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: 2 hannjerver felt I Ringebu kommune de siste 2 dagene, det opplyser statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellingene så det 7 dyr igjen på kvoten I rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK. Soler får pent vær I dag, litt mer skya vær I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
4: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Per! Du der inne?
6: Ja!
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett!
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da!
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
8: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
9: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Pensionistforbundet Våler ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte på Vålerbana Hotel i dag klokka 17. Her får de blant annet besøk til Hans-Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjeftebua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld i kveld klokka 18. Det blir dans til musikk til Knut Halvars. På Idrettens hus på Kjellmyra så blir det også hyggekveld i kveld fra klokka 17.30 til 20.30. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det ærverdige Solørsamveldets mannskor, Los Prostatas, drar i gang med øvelser igjen i kveld på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30. Dette et sosialt lavterskeltilbud for menn i alle aldre. I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill.
12: Kanalen det svinger av. Solør-radion. Solør-radion pluss.

0: Etter flere runder med motgang så vil initiativtakerne bak privat videregående I Solør nå forsøke å få saken behandlet politisk på Stortinget. Trygve Slagsvold Vedum I Senterpartiet mener at videregående skoletilbud lokalisert på Flisa handler om langt mer enn selve skoletilbudet, og varsler at han vil forsøke å samle støtte på tvers av partiene.
1: Det å fremme det selvfølgelig forslaget, og så brenner jeg personlig og veldig for Solør-region, og det å ha en videregående skole på Flisa. Det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør det mer attraktivt å flytte hit, så det handler ikke om samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt.
0: Neste mandag så inviterer Norsk Revmatikerforening Hedmark Fylkeslag til åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen Elverum. Det klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo fra Solør-firma Happy Helse AS som skal holde foredraget. Maj-Lis Sæterdalen sitter I styret I fylkeslaget til Norsk Revmatikerforbund og håper at mange kan ha nytte av foredraget.
2: Det jo mange av oss I Norge som lider av revmatisme, og revmatisme jo veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
0: Potetopptaket I gang I Solør, og årets avling ser svært lovende ut. Per Olav Venstad på Hanshaugen I Åsnes skal ta opp rundt 300 tonn med settepoteter fra 130 mål. Han beskriver årets vekstsesong som fantastisk, med passe mengder regn og mye varme. Enkelte sorter har fått opp til dobbelt så mange poteter under iset som I fjor. Venstad tror også at mange matpotetprodusenter vil starte opptaket tidligere enn normalt I år, beskriver I Solør.no.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
0: Solør får pent vær I dag, litt mer skyet vær I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
3: Soløradion pluss.

0: Norsk Revmatikerforbund Hedmark Fylkeslag de inviterer til åpent foredrag mandag 31. august om kosthold og ernæring på møteplassen I Elverum. Man trenger ikke å være medlem for å delta, og Mailis Sæterdalen, du I styret til Norsk Revmatikerforbund sitt fylkeslag. Fortell, hvorfor ville dere sette kosthold på dagsorden med dette her foredraget?
1: Ja, det stemmer. Foredragsholderen, det en ernæringsfysiolog som heter Merete Korsmo. Hun kommer fra Happy Helse I Solør, og hun skal altså ta oss gjennom det, hvor viktig kosthold I forbindelse med at du har reumatisme. Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo et veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Sykdommer da, som gir smerte og redusert funksjon I muskler og sener og kan gi inflammasjoner I kroppen. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt. Og jeg tenker, jeg jo reumatiker selv, og jeg tenker det at hvis det noe som kan gjøre at jeg får en bedre hverdag, så hvorfor ikke? Derfor har jeg veldig lyst til å lære mer om kosthold, og om det noe I kostholdet mitt som jeg kan endre på, enten tilføre eller kutte ut.
0: Og det jo åpent for alle, man må ikke være medlem hos dere for å komme på foredraget. Hvorfor ville dere ha et åpent foredrag?
1: Jeg vil tenke både og bevisstgjøre folk at det noe som heter reumatikerforeninger og reumatikerforbund, og at I reumatikerforbundet så finnes det veldig mange likepersoner som kan hjelpe og veilede deg, og vi ønsker oss flere medlemmer, men det altså åpent for alle.
0: Og når det åpent for alle, det noen spesielle dere håper å nå ut til, eller hvem dere ønsker skal ta turen til møteplassen?
1: Det egentlig alle, og som vi ser I foreningene, så det jo de eldre mye flinkere til å komme. Men jeg vet det at det også yngre som har reumatisme, og kanskje også kunne tenkt seg å komme. Du skal ikke være redd. Du kan ta kontakt, og så melde deg på, og komme, og så høre, og du kan stille spørsmål.
0: Ja, for man må melde seg på forhånd.
1: Han bør, ja. Ikke sant? Det jo ikke sånn at mest har du ikke meldt deg på, så kan du komme likevel. Men vi har jo en e-postadresse som vi gjerne vil at du skal melde deg på, så vi vet sånn cirka hvor mange som kommer.
0: Og den finner man på hjemmesiden deres, eller?
1: Ja, vi et forbund, og vi har lokale foreninger rundt omkring I kommunene. Hvis du har lyst til å vite mer, så sjekk litt rundt. Finnes det en forening I min kommune? Kontakt de som sitter I styret der, og kanskje du har lyst til å være medlem, og du trenger jo ikke gjøre så mye mer, men du kan, der kan du få veiledning, rettledning, du kan henvises videre, du har noen å snakke med.
0: Hvilke forventninger har du til arrangementet da? Jeg regner med at du skal delta selv også.
1: Ja, jeg skal selvfølgelig dit. Og jeg har store forventninger til arrangementet, og jeg tror og håper det blir veldig bra.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
4: Right Price Tiles, kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
8: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
9: Det er litt.
10: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
9: Når det er tomt for batterier. Denne uken får

0: Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller stod I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake I 2001, og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-åra pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. De unge lar seg inspirere av sosiale medier når de skal velge feriemål. TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for folk mellom 16 og 30 år, eller Gen Z som de gjerne kalles. Nesten halvparten av den aldersgruppa forteller at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon, forteller Tue I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren mener det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på denne plattformen.
1: For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
2: I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben I Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann I 50-åra hadde vært på stedet flere ganger I løpet av kvelden og oppført seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
3: Soler får pent vær I dag, litt mer skyet vær I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
4: Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Storebrand presenterer et helt nettbå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pumper bom, byggmakker.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid for...
8: Fredagskos.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Pensionistforbundet Våler ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte på Vålerbana Hotel i dag klokka 17. Her får de blant annet besøk til Hans Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjefte Bua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld i kveld klokka 18. Det blir dans til musikk til Knut Halvars. På Idrettens hus på Kjellmyra så blir det også hyggekveld i kveld fra klokka 17.30 til 20.30. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det ærverdige Solørsamveldets mannskor, Los Prostatas, drar i gang med øvelser igjen i kveld på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30. Dette et sosialt lavterskeltilbud for menn i alle aldre. I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill.
11: Solør-radion pluss.

0: Etter flere runder med motgang så vil initiativtakerne bak privat videregående I Solør nå forsøke å få saken behandlet politisk på Stortinget. Trygve Slagsvold Vedum I Senterpartiet mener at videregående skoletilbud lokalisert på Flisa handler om langt mer enn selve skoletilbudet, og varsler at han vil forsøke å samle støtte på tvers av partiene.
1: Det å fremme det selvfølgelig forslaget, og så brenner jeg personlig og veldig for Solør-region, og det å ha en videregående skole på Flisa. Det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør det mer attraktivt å flytte hit, så det handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir liksom Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt.
0: Neste mandag så inviterer Norsk Revmatikerforening Hedmark Fylkeslag til åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen Elverum. Det klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo fra Solør-firma Happy Helse AS som skal holde foredraget. Maj-Lis Sæterdalen sitter I styret I fylkeslaget til Norsk Revmatikerforbund og håper at mange kan ha nytte av foredraget.
2: Det jo mange av oss I Norge som lider av revmatisme, og revmatisme jo veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
0: Potetopptaket I gang I Solør, og årets avling ser svært lovende ut. Per Olav Venstad på Hanshaugen I Åsnes skal ta opp rundt 300 tonn med settepoteter fra 130 mål. Han beskriver årets vekstsesong som fantastisk, med passe mengde regn og mye varme. Enkelte sorter har fått opp til dobbelt så mange poteter under iset som I fjor. Venstad tror også at mange matpotetprodusenter vil starte opptaket tidligere enn normalt I år, beskriver I Solør.no.
3: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
6: Hæ? Ja, hva det, Albin?
7: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Solør får pent vær I dag, litt mer skyet vær I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder Yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
10: Solør Radioen Pluss.

0: Til tross for to avslag så har ikke private videregående skole I Solør lagt inn åren enda. Frank Rognstad, hen det prosjektet står nå?
1: Akkurat nå står det at vi har fått to avslag som sier, og da det å få en politisk behandling I Stortinget. Det som saken står nå.
0: Og for å få til det så har du invitert storfint besøk hjemme til deg på Smarbergsmoen, Trygve Slagsvold Vedum, tatt turen I dag. På hans vis det du kan hjelpe disse her med å få dette her fremme på Stortinget da?
2: Det å fremme det selvfølgelig, forslaget. Og så brenner jeg personlig og veldig for Solør-region. Og det å ha en videregående skole på Flisa, det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør mer attraktivt å flytte hit. Så det handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir som Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt. Og så har Gunnar Gundersen også gjort en god grunnjobb, har laget et dokumenter, slik at vi sammen kan få til dette. Så målet mitt å snakke med de andre, og få til et flertall der man sier at man ønsker å ha en videregående skole her I Åsnes.
0: Ja, for du, Frank, her målet da, med å løfte dette inn mot Stortinget. Vi har jo hatt en debatt over mange år.

0: Så det interessant å høre fra deg, Trygve, I forhold til, du bor jo på Stange selv. Ja. Hasse, ser du på Solera?
1: Nei, Solera en område med veldig store muligheter. Altså, vi I Stange har nok fått gjennom glede av Gardermoen, fått den veksten. Men Solera ligger jo veldig sentralt I Norge. Og så det, men det det viktig også at du har noen ulike institusjoner her, som gjør at det blir enda mer attraktivt å flytte hit. For hvis du, noen flytter, så skaper det også ringvirkninger. Det derfor vi har laget den ordningen med nedsiv av studielån, som har kommet I Solera til gode. Så gjør det litt lettere å flytte hit, da, enn å flytte til Jessheim eller andre plasser. Det liksom hele målet. Så Solera et område med masse muligheter, men det har litt utfordringer også. Spesielt at det for mange ungdom som ikke kommer seg arbeid. Og da det å legge ned den videregående skolen noe det dummeste du gjør, for da burde du satse mer på å ha god utdanningstilbud I nærmiljø, ikke mindre, og det jo veldig ille både for Solø, men også for Dokka, som du aner den videregående skolen, for der også det alt for mange ungdom som ikke I arbeidslivet, så det må vi få gjort noe med. Vi kan ikke akseptere liksom godta og synes det greit at det så mange ungdom som ikke får brukt mulighetene sine, for det det som egentlig greia. Hvis du ikke arbeidslivet, så får du et tyngre liv, og derfor så må vi satse mer.
0: Og her det du håper å få ut til å invitere Trygve hemmet på frittgående kortreiste Egda, Frank?
2: Nei, altså, vi håper jo på å få drahjelp, og jeg har stor tillit til at vi får det. Drahjelp for å få noen saken gjennom, slik at vi kan jobbe mot å starte opp.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra...

0: Røykvarslerne
1: når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Vi til
2: overs. Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake I 2001, og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I innlandet fra januar til juli I år mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. De unge lar seg inspirere av sosiale medier når de skal velge feriemål. TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for folk mellom 16 og 30 år, eller Gen Z som de gjerne kalles. Nesten halvparten av den aldersgruppa forteller at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon, forteller Tue I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren mener det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på denne plattformen.
2: Og her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben I Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann I 50-årene hadde vært på stedet flere ganger I løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, ja. Nå må du slutte å mase. Okay?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Elverum bil, det Ole Gustav.
3: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
2: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
3: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
2: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
3: Med bikkja, mener du?
4: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum
5: bil. Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Det litt.
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
6: Når det tomt for batterier. Denne uken får du

salen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
7: En limerick.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. En gutt på sykkel ble påkjørt I Stange sentrum I dag. Det skal ikke være snakk om personskader, og bilføreren dimittert, heter det fra politiet. Også I Elverum var det en påkjørsel I dag tidlig av en fotgjenger. Ifølge politiet fremstår ikke vedkommende som alvorlig skadd, og det virker ikke som om den involverte sjåføren kan klandres for hendelsen, skriver politiet. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Det var tidligere I sommer at det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen I partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben I Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann I 50-årene hadde vært på stedet flere ganger I løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring. Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.
0: Soløradion. Soløradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917. 40-376 Stein, bare stein
8: Soleradion Soleradion Plus

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte.

0: 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
3: overs. Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
4: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ja.

0: Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen I returoppgjøret I Mesterliga-kvalifiseringens 4. runde på Aspmyra I kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret I Nederland 3-1, og returen går altså hjemme I Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: En gutt på sykkel ble påkjørt I Stange sentrum I dag. Det skal ikke være snakk om personskader, og bilføreren dimittert, heter det fra politiet. Også I Elverum var det en påkjørsel I dag tidlig av en fotgjenger. Ifølge politiet fremstår ikke vedkommende som alvorlig skadd, og det virker ikke som om det involverte sjåføren kan klandres for hendelsen, skriver politiet. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Det var tidligere I sommer at det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen I partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben I Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann I 50-årene hadde vært på stedet flere ganger I løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Rusk, Radio Bingo, klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnerkjanser.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901 92 558 for gratis befaring.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Soleradion Plus.

0: kaffebønna er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum. August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller.

0: ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Soløradion Pluss.

0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En gutt på sykkel ble påkjørt i Stange sentrum i dag. Det skal ikke være snakk om personskader, og bilføreren er dimittert, heter det fra politiet. Også i Elverum var det en påkjørsel i dag tidlig av en fotgjenger. Ifølge politiet fremstår ikke vedkommende som alvorlig skadd, og det virker ikke som om den involverte sjåføren kan klandres for hendelsen, skriver politiet. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet er det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum er en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen er tilbake over store deler av fylket, samtidig som det er ventet skogbrannfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette er at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Det var tidligere i sommer at det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen i partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann i 50-år hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
2: Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
5: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
4: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
5: Å, ja?
4: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
6: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen, da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
2: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd. Og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Det litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
4: Når det tomt for batterier. Denne uken får

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
6: Soløradion Plus.

0: tjeneste nektangrep mot Digdir pågår fortsatt og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kaloudis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Seks kommuner i Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De seks kommunene som fornyer selv og Nordfrone Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal i Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den i løpet av året, og i tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med i dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke i Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet. Soler får skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke gjennom dagen. Opphold og perioder med litt sol og tildels pent vær. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 23 grader på det meste også i morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Det er litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
2: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Mer til overs.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
9: Ja, ja, ja, klart det.
8: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
9: Det går fint.
7: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
10: Elverum Bil.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
13: Pensionistforbundet Våler ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte på Vålerbana Hotel i dag klokka 17. Her får de blant annet besøk til Hans-Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjeftebua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld i kveld klokka 18. Det blir dans til musikk til Knut Halvars. På idrettens hus på Kjellmyra så blir det også hyggekveld i kveld fra klokka 17.30 til 20.30. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det ærverdige Solørsamveldets mannskor, Los Prostatas, drar i gang med øvelser igjen i kveld på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30. Dette et sosialt lavterskeltilbud for menn i alle aldre. I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill.
14: Kanalen det svinger av.
15: Solør-radion.
14: Solør-radion pluss.

هل كان ينفض تيسا سوقت سويدو هيو تيبوت وفاصل

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Soler får skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke gjennom dagen. Opphold og perioder med litt sol og tildels pent vær. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 23 grader på det meste også I morgen.
10: Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
0: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% I juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% I juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. August med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør I tredje runde I mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser I Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet I morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben I 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner I innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer selv og Nordfjorden og Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal I Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den I løpet av året, og I tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med I dette samarbeidet, skriver Innlandet Fylkeskommune. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I Innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke I Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet. Soler får skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke gjennom dagen. Opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 23 grader på det meste også I morgen.
2: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Pensionistforbundet Våler ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte på Vålerbana Hotel i dag klokka 17. Her får de blant annet besøk til Hans-Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjeftebua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld i kveld klokka 18. Det blir dans til musikk til Knut Halvars. På Idrettens hus på Kjellmyra så blir det også hyggekveld i kveld fra klokka 17.30 til 20.30. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det ærverdige Solørsamveldets mannskor, Los Prostatas, drar i gang med øvelser igjen i kveld på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30. Dette et sosialt lavterskeltilbud for menn i alle aldre. I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill.
0: Kanalen det svinger av. Solør-radion. Solør-radion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Det er litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
5: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
7: overs. Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Soler får skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke gjennom dagen. Opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 23 grader på det meste også i morgen.
10: Soleradion. Soleradion Plus.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges Boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot DiggDir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner i Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer selv og Nordfjorden i Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal i Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den i løpet av året, og i tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med i dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke i Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet. Soler får skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke gjennom dagen. Opphold og perioder med litt sol og til dels pent vær. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 23 grader på det meste også i morgen.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kjører du rundt i møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Pensionistforbundet Våler ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte på Vålerbana Hotel i dag klokka 17. Her får de blant annet besøk til Hans Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjeftebua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld i kveld klokka 18. Det blir dans til musikk til Knut Halvars. På Idrettens hus på Kjellmyra så blir det også hyggekveld i kveld fra klokka 17.30 til 20.30. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det ærverdige Solørsamveldets mannskor, Los Prostatas, drar i gang med øvelser igjen i kveld på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30. Dette et sosialt lavterskeltilbud for menn i alle aldre. I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solørradion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill.
3: Solørradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kos.
9: Soler får skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke gjennom dagen. Opphold og perioder med litt sol og tildels pent vær. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 23 grader på det meste også i morgen.
0: Soleradion Plus.

0: Smør på saltgjøvik, den Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registerheimskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: 4 av 10 personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner I innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer selv og Nordfjorden og Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal I Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer også en slik avtale og skal etter planen fornye den I løpet av året, og I tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med I dette samarbeidet, skriver Innlandet Fylkeskommune. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I Innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke I Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet. Soler får skiftende skydekke, men opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke gjennom dagen. Opphold og perioder med litt sol til helst pent vær. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 23 grader på det meste også I morgen.
2: Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Pensionistforbundet Våler ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte på Vålerbana Hotel i dag klokka 17. Her får de blant annet besøk til Hans-Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjeftebua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld i kveld klokka 18. Det blir dans til musikk til Knut Halvars. På Idrettens hus på Kjellmyra så blir det også hyggekveld i kveld fra klokka 17.30 til 20.30. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det ærverdige Solørsamveldets mannskor, Los Prostatas, drar i gang med øvelser igjen i kveld på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30. Dette et sosialt lavterskeltilbud for menn i alle aldre. I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solørradion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill.
0: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
7: Soler får skiftende skydekke, men oppholdet til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke gjennom dagen. Opphold og perioder med litt sol og til helst pent vær. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 23 grader på det meste også i morgen.
0: Soleradion pluss.

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Soleradion Plus.

0: TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo MET I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen I smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontraktene I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd. Og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
9: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
0: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring. August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd. Og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi i alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos?
2: Nei! Enda bedre! Det tid for...
4: Er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
6: Soleradion Plus.

Skal du spille Radio Bingo I kveld, så du på feil kanal. Radio Bingo spiller vi på Soleradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soleradion uten plusstegnet bak, så blir det Radio Bingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Skal du spille radiobingo I kveld, så du på feil kanal. Radiobingo spiller vi på Soleradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soleradion uten plusstegnet bak, så blir det radiobingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Stein inn, stein ut, stein i hjerte, stein i sinn, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Soløradion pluss.

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Soløradion. Soløradion Pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Soløradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom I bom byggmaker.
2: Soleradion Plus.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi I alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen I fokus.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Soløradion pluss.

0: IKEA Kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Soløradion. Soløradion Plus.